Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re na re